0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno gađali su me knjiga.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
5: Tamo.
4: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: o životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.
2: Doći ću ti kog u staroj pisi, na konjima gribe razigrati.

Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar večer.
0: Recite, ja bih vas htio pitati nekoliko stvari u vezi sa grupom Bulldozer.
1: Samo dajte.
0: Kada ste prvi put čuli za glazbu te neobične slovenske grupe?
1: Neposredno poslije izlaska njihovog prvog albuma.
0: Da li se sjećate kada je to bilo?
1: Prije 6-7 godina.
0: Vi ste onda bili mlad čovjek?
1: Vrlo.
0: Sad ste umoran starac?
1: Tako je.
0: Kako je ta njihova glazba djelovala na vas u onom trenutku?
1: Tako da sam postao umoran starac.
0: Koji su elementi njihove muzike koji doprinose starenu ljudi?
1: Prvenstveno tekstovi koje smatram gnjusnim.
0: Pokušajte definirati tu gnjusobu u tekstovima Bulldozera.
1: Pa mislim vrlo asociraju na neke nepristojne stvari koje sad ne bih htio precizirati jer me sram.
0: Ali ja vas molim, pokušajte napraviti jedan napor da mi kažete koje su to neprijatne stvari na koje ljude asociraju kada slušaju njihovu muziku.
1: Pa recimo par pjesama, to je feferon, ne?
0: Što?
1: To je jako prosto.
0: U čemu?
1: Pa mislim taj feferon.
0: Zašto mrzite feferon?
1: Asocira me.
0: Na šta?
1: Pa na spolovilo.
0: Na koga vraga?
1: Spolovilo.
0: A na spolovilo? Međutim, da li ste čuli da su Bulldozeri nedavno bili upleteni u jedan škandal oko raspačavanja droge?
1: Nisam čuo, ali me ne bi čudilo.
0: Mislite da je jedna grupa perverznjaka koja koristi svoje ploše samo da bi opravdala svoje neuobičajeno i perverzno ponašanje u životu?
1: Apsolutno tako.
0: Jeste čuli možda za ovaj drugi skandal, da se Bele oženio sa bivšu ribu od Gorana Bregovića?
1: Ne, i to me ne bi čudilo. Ali dobro je, jedan je gori od drugog.
0: Da li biste se složili sa mnom u procjeni da je sve to jedan incestuozni krug?
1: Ja mislim da uzeli ste mi riječ iz usta.
0: Smatrate li da ima ikoja pjesma Bulldozera koju možemo slobodno pustiti, a da naša djeca ne budu pokvarena?
1: Mislim novo vrijeme. To nema veze sa seksom.

0: Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šičkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodano planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

j'ai caché.

et tout s'éclaire au matin, fait d'heureux souvenirs.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
2: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe
1: napravio? Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: i Baltazara i Virovitice, također tu akademiju, dakle, održali su i studentima, tako da je jako puno studenta je u stvari prošlo i Akademiju državnog razvoja i edukaciju o medijskoj pismenosti i fact-checking, tako da smo nekak tu zaokružili te priče, dvije visoko obrazovne institucije i udrugu Odraz, a TV Zapad nam je dobro došao kao medijska kuća. Lokalna medijska kuća ima znanje o novinarstvu, provjeravanju činjenice i tako, iako je kroz projekt predviđeno da i oni malo dorade te svoje uredničke forme, daju neki svoj input stručni, s druge strane da i oni nauče o temi održivosti, i oni su prošli kroz akademiju, tako da zakružili cijelu priču i s partnerima, da, mislim da ne.
1: Koji su glavni ciljevi projekta?
0: Pa glavni ciljevi projekta su, dakle, osvijestiti što je moguće više studenata o važnosti fact-checkinga, o važnosti toga da se medijski opismene, ne, i da se osnuje fact-checking odjel, dakle, osnovan je, u kojem sudjeluje 9 članova projektnog tima, 5 studenata Veleučilišta Baltazar i 5 studenata Veleučilišta u Virovitici, i provjeravamo dezinformaciju u području održivog razvoja. Mm-hmm. Ima sad tu još dosta aktivnosti vezano koje podupiru cijelu ovu priču, ali na neki način, najmo reći da je glavni cilj da se etabliramo kao ustanova, sad pričam kao Veleučilište Baltazar, koje će u budućnosti nastaviti raditi, mislim, imati neke post aktivnosti nakon projekta. Dakle, nije ideja, mi sad imamo portal, ne, na kojem objavljujemo kako se to kaže, da debunking ovih dezinformacija, kako bi se reklo na hrvatskoj, dakle, istražujemo dezinformacije i pokušavamo ih razotkriti, ajmo to tako reći. Imamo svoj portal, imamo redakciju, imamo sad već posložen tim, dakle, to je skoro 20 ljudi. Ideja je da nakon što projekt završi, nakon 2 godine, da se ta priča nastavi i mi ćemo biti educirani ko profesori, biti u mogućnosti bolje educirati buduće studente, i imamo tu jednu platformu koja će ostati, na kojoj ćemo i studentima dati priliku da uvijek se nađe takvih zainteresiranih, da i oni objavljuju, opet bit će teme vezane, dakle, uz održivi razvoj, nastavit ćemo se baviti provjeravanjem informacija. Ne?
1: Kada je u pitanju veleučilište, odnosno bilo koja visokoobrazovna ustanova, činjenice su nešto na čemu se temelji zapravo ovoga razvoj, učenje i istraživanje. Koliko je sad, evo, važno studentima ukazati, pokazati i naučiti ih a o medijskoj pismenosti, naravno, i b o tome da zapravo postoji jako puno dezinformacija u prostoru, ne mislim samo medijskom, nego bilo kojem, dakle, od govora, dakle, licem u lice, do onoga koji je prenesen na društvene mreže.
0: Dakle, situacija što se tiče obrazovanja iz perspektive studenta, a mislim, a i profesora, pa mislim, grozno se promijenila u odnosu kad sam ja studirao tamo 90-ih. Ne? Mislim, ovo grozno, naravno, da ja mislim da je prije bilo bolje, jer imam godina koliko imam godina, zato grozno, ali nije to ništa strašno. Jednostavno, mislim, činjenica je, studenti sve manje čitaju knjige. Ne? Informiraju se na nekim drugim izvorima, što je sasvim legitimno ako ti izvori štimaju. Sad smo malo i prije emisije pričali o tome, video je jedna onako dosta korisna forma. Kad pitate studente, ja pitam, imamo i Erasmus, ne, imamo dosta ovih studenta koji dolaze izvana. 20-godišnjaci, jel čitate blogove? Ne. Jel, ne znam, čitate novinske portale? Ne. Što konzumirate online? Mahom video. Kad je video, onda će kliknut. I sad, dakle, ja nemam ništa protiv te forme, mislim da se mi trebamo prilagođavati mlađima, onome što je njima zanimljivo. S druge strane, ipak im treba naglasiti da online ima puno smeća u tom virtualnom svijetu, ili tako? Da trebaju biti oprezni, i tu sad dolazi ovaj dio. Dakle, mi imamo kolegije od uvijek koji njih uče kako napisat seminarski rad, kako napisat diplomski ili stručni rad, i praktički koristi se ista metodologija, ne? To jest, mi ih potičemo da koriste sad istu metodologiju ko što mora i kad pišu stručni rad, pozivati se na autoritete, ići na provjerene izvore informacije, da jednostavno to primjenjuju u svakodnevnom životu. Ne? Tako da taj kontekst obrazovni mislim da je idealan za edukaciju ljudi, mladih ljudi, mi imamo i stariji onako, moje dobi od 25 do 55 mahom ljudi koji radi su naši studenti. Mislim da je to sjajan kontekst u kojem ih se može potaknuti da si daju truda, ali to je napor. Ne? Svako obrazovanje, učenje je napor da osvijeste da sve što pročitaju ima utjecaja na njih. Mm-hmm. Ako čitaju nešto što je štetno, da će to imati štetan utjecaj na njih. Tako da cijela priča možda ima smisla baš u ovom obrazovnom kontekstu. Mislim da je to neko tlo na kojem upravo treba inzistirati i raditi na toj medijskoj pismenosti. Ne?
1: Jeste li se u svom radu ikada susreli s nekom onako baš jakom dezinformacijom, odnosno lažnom činjenicom, kako se to kaže?
0: Slažem činjenicom, slaži, da. Pa mislim sad, mislite ovako u akademskom kontekstu ili... Ma, mislim, nekako u tim krugovima nema veće laži nego kad uzmete nešto tuđe. Ne? Mm-hmm. Ili u nekom znanstvenom radu, ili kad napišete doktorata i ispadne da je prepisan. Po meni je u akademskom kontekstu to je najveći krimen. Mm-hmm. Dakle, hvastate se nečim što nije vaše, a i cijeli sustav je zamišljen tako da se vi trudite, pišete, istražujete, dolazite do nečeg novog, podijelite to s javnošću, a ako to nije vaše, cijela priča pada u vodu. Koliko smo mi kao društvo osjetljivi na takvu vrstu prekršaja, to je sad drugo pitanje. I vidimo da neki prolaze, rekli bi Dalmatinci, lišo, ne? Aha. Čak i kad ih se otkrije. Sad često se volimo tako spoređivati sa Zapadom. Mislim da je čak Ursula von der Leyen imala sličan problem, ne? Pa je dogurala do najmoćnije osobe u
1: Europi.
0: U Europi. Tako da očito ne zaostajemo tu što se tiče tih niskih kriterija vezano za te prekršaje.
1: Zašto ste u ovom projektu stavili naglasak baš na područje, dakle, održivosti, klimatske promjene? Dakle, zašto? Mislim, ima u svakom području nosi svoje dezinformacije, lažne činjenice, laži. A zašto ste se baš odlučili na ovo? Jer neki kažu to je područje gdje je toliko toga da...
0: Ima, zahvalno je. Zahvalno je, ako sad uspoređujemo s ovih ostalih, koliko, 24 projekta, mm-hmm, koliko je sudjeluje. Mislim da smo mi tu dobro odigrali, ajmo to tako reći, ne mislim tu ništa loše. Kažem, nije to palo nama s Marsa, sada smo ne znam kako tražili, bavimo se tim održivim razvojem. Dakle, tema ESG-a, ne, ESG standarda u poslovanju je jedna vjerojatno sad najvećih tema. Ne. Uh-huh. Europska unija jednostavno nameće tu vrstu regulacije, prvo ide sad na, dakle, o svojim utjecajima na okoliš i društvo. Za početak moraju izvještavati kompanije s 500 i više zaposlenih. Sad ubrzo će doći da moraju i ove iznad 200 zaposlenih. Ubrzo, ako se ništa dramatično ne promijeni, će se primjena ESG standarda odnositi na sve kompanije, vjerojatno, mm-hmm, u Europskoj uniji, koje će morati izvještavati svojim naporima vezanim za to zaštitu okoliša, njihovog utjecaja pozitivnog na društvo i okoliš. Tako da, opet, mi smo poslovna škola i ta tema je imala smisla, ne, savršeno. S druge strane, i vidim tu malo, mislim, mi smo u konstantnoj komunikaciji s Agencijom za elektroničke medije vezano uz tekstove koje objavljujemo, i zna doći do, kako da kažem, možda nerazumijevanja tema koje mi odabiremo. Mm-hmm. Ako ste pogledali što smo do sad objavljivali, to je dosta širok raspon tema. Ne? Cijela ta priča s ESG standardima, ne znam kako opće to na hrvatski, kako se to zovu, je utemeljena na UN-ovoj agendi 2030, agendi za održivi razvoj, i ta agenda ima 17 ciljeva koji imaju 190 i nešto pod ciljeva.
1: Uh-huh.
0: I tu je pokriveno jako puno područja. Uh-huh. Od borbe protiv siromaštva, rodne jednakosti, obrazovanja, zdravlja, plus onda dolaze ove klimatske teme. Tako da si nismo napravili problem u odabiru uh-huh. teme. Mislim da je legitimno da pokrivamo sve ove nabrojane teme i još neke, ako su dezinformacije u kontekstu ovoga čime se mi bavimo, a to ipak održivi razvoj. Dakle, uh-huh. mislim da bi bilo nelegitimno s naše strane sad odabrati bilo kakvu temu, ne znam, koja se tiče rodne nejednakosti, ako nije dezinformacija išla u smislu da se delegitimira cijeli ovaj proces implementacije ESG-a, UN-ove agende i tako. Tako da ipak pokrivamo dosta područja, ali ako kontekst ima smisla vezano uz našu temu.
1: Koliko su dezinformacije prisutne u ovom području, u hrvatskom medijskom prostoru, ima li ih?
0: Pa ima dosta, mahom, mislim, o čemu se tu stvari radi, ta priča s održivim razvojem, klimatskim promjenama, ne, ona je uvučena, ovaj kulturalni rat koji traje već dugo vremena, vjerojatno svugdje u svijetu, mislim, sad uzmemo samo zapadni svijet, od Amerike, po Europi, pa tako i kod nas, i prisutne su dezinformacije, naravno, u tom području kao alat za razračunavanje s političkim neprijateljima u principu.
1: Uh-huh.
0: Ne radi to samo političari i politički interesne skupine, radi to različite skupine iz različitih interesa i ekonomskih, društvenih, kako god. Tako da tema im je zanimljiva. Generalno se predstavljaju te, ajmo ih nazvati, zelenim politikama, neke zelene javne politike, kao lijevo progresivne. U pravilu se tu radi o dezinformacijskim narativima koji idu otprilike ovako: postoji velika zavjera svjetskih moćnika i svjetske liberalno lijeve progresivne elite koja nam nameće te zelene politike da bi vladala svijetom za svoj interes, a u cijeloj priči se to radi na štetu malog čovjeka. Ne?
1: Uh-huh.
0: To je neki osnovni narativ. Sad se tu pojavljaju različiti likovi, osobe, različite institucije, od UN-a, Svjetskog ekonomskog foruma, Europske komisije. Ne? I većina dezinformacija je u službi tih nekoliko većih tih dezinformacijskih narativa. I toga stvarno ima dosta, iako, i o tome smo pričali malo prije početka ovog podcasta, dobro su kamuflirane i nije jednostavno pokazati da je nešto uistinu netočno, a ne samo nečije iznošenje mišljenja, što je legitimno. Ne, tako.
1: Zanimljivo je da je svaki put, dakle, bilo koja tema da se radi, kada su pitanje dezinformacije, uvijek je netko veliki i netko moćan, taj koji ljudima ugrožava, i sad redom, ovisno o temi o kojoj se zapravo radi. Zašto su stalno uvijek taj jedan neki neprijatelj, neki glavni moćnici, koji ovoga rade štetu?
0: To su ti kodovi teorija zavjere koji funkcioniraju. Teorije zavjere služe tome da nekome kompleksan svijet pojednostave na jednostavan način.
1: Uh-huh.
0: Pojednostave na jednostavan način.
1: Što je jednostavnije, da.
0: Što je jednostavnije. Da. I to su priče koje mi razumijemo. Mislim, to su priče koje mi učimo iz hollywoodskih filmova. Ako baš hoćete, uh-huh. uvijek je tu neka elita koja radi protiv malog čovjeka i zato je nama tako kako nam je, a nije nam dobro.
1: Uh-huh.
0: I najskloniji za povjerovati tim teorijama zavjere su upravo ljudi koji malo su i lošeg materijalnog stanja, ne idem baš u životu. I, tako da, mislim, ne čudi. Mi imate, ne znam, mi sad da analiziramo pop kulturu, filmove, vrti se par tih biblijskih priča s istim motivima, tako i kod teorija zavjere, ovo je neki osnovni model.
1: Uh-huh.
0: I lakše je, ne znam, uzmite Bill Gatesa, nešto smo i o njemu pisali.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: njemu kače sve od koronavirusa, guranja ovih ESG standarda, u Americi je to taj DEI, Diversity, Equity, Inclusion programi. On je omiljen, a onda Soroša, da tu ne zaobiđemo famoznog Soroša, ne. Lakše je ljudima pojmit, svijet je opet grozno kompleksan. Uh-huh. I što više učite o svijetu, sve manje znate, vidite koliko je to kompleksno, ljudi imaju potrebu shvatiti svijet. I, a možda se ne baš toliko truditi i uložiti napor da o svijetu nešto nauče, i onda jednostavno su skloni povjerovati takvim jednostavnim pričama koje im objasne stvari, eto, to je to. I tako im je lakše živjeti. Dakle, mi ko bića, biološki, antropološki, kod hoćete, imamo potrebu shvatiti svijet.
1: Uh-huh. Zašto, evo, spomenuli ste Bill Gates, zašto baš njega? Dakle, čovjek je taj koji je, evo, danas on stvorio dobar dio ovoga što imamo možda kad je u pitanju računalni svijet. Zašto se baš na njega lijepe takve stvari, a recimo na nekoga drugoga, ne, recimo ne na Marka Zuckerberga, recimo. Mislim, lijepi se, ali toliko.
0: Pa on... Zuckerberg se nije petljao, ajmo to tako nazvat, u to da učini svijet boljim mjestom. Aha. Meni je sad teško pričat iz ove pozicije o Bill Gatesu. Ne poznam okay, čovjeka. Ma, ne, ne, ali...
1: Čisto kao simptom.
0: Znate što je važno? Sada ne upadnemo da ja sad tu branim nešto. Ne, Bill ne, Gatesa, ne. Pogledate neke, ok, ne znam, francuske dokumentarce gdje je njega ocrnjuju dosta. Ovaj. Ne, on je najveći vlasnik zemljišta u Americi. On je pokupovao, mislim, to su tisuće i tisuće hektara, zašto to radi, znate, sad tu možda on daje nekim stvarima povoda koje je teško racionalno objasniti, imaš toliko novaca pa i dalje da. Sad to sve, tako da nisam u poziciji da ga branim
1: ne, tim nekim dokumentarcima, čisto kao simptom njegov, ali, za primjer, može i Soroš je,
0: da, može i Soroš da, mislim, kad god krenete u neke inicijative za koje vi svjetonazorski mislite da su dobre. Ne znam, evo, ja sam...
1: A imate novaca?
0: A imate novaca, recimo, evo, ja sam studirao na sveučilištu čiji je vlasnik bio George Soros, to je Central European University u Budimpešti. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tako da ja dođem ko Sorošev džak. To ne znam puno ljudi, sad, ovaj, sad sam se razotkrio, pa će me odmah diskreditirati. Ovaj. Dakle, on je financirao jedno sveučilište, jako, jako dobro, jedno od najboljih u ovom dijelu Europe, na kojem su maho dolazili studenti iz Rumunjske, Bugarske, manje iz Hrvatske, Srbije, Ukrajine i tako, i pružio im sjajno obrazovanje, sjajno, čime su si otvorili vrata za neke pristojne poslove u Europskoj uniji. Dakle, ja to gledam kao onako jedan pozitivan čin. Ne? I ima vjerojatno puno drugih stvari, on je financirao i dobar dio nevladinog sektora, pričamo o Sorošu sad,
1: tako,
0: ne?
1: Da.
0: 90-ih i tako dalje. Stvari za koje on je mislio vjerojatno da radi dobro. Ne? S druge strane, postoje ljudi koji onda to njegovo financiranje određenih nevladinih udruga, mahom lijevo-liberalni, ne, koje rade na demokratizaciji, otvorenim društvima i tako, vide to kao prijetnju, ne sviđa im se ili ne dijele te vrijednosti koje dijele te udruge i koje dijele George Soros, i tu krenu teorije zavjere. Pa mislim, Orban je... Prošlo je parlamentarne izbore, to su bili plakati prepuni Georgea Soroša, on je glavni neprijatelj, dakle, njega je konstruirao kao glavnog neprijatelja, a što radi u stvari? To je borba, u osnovi je borba protiv vrijednosti, borba za vrijednosti, ovaj, vrijednosti za koje se zalaže George Soros nisu naše vrijednosti su mađarska obitelj, vjera, i njega je tu našao kao personifikaciju svega onoga protiv čega se mi borimo. Slična stvar je i s Bill Gatesom.
1: Uh-huh.
0: Dosta inicijativa on financira dobrim dijelom, pomaže posebno Africi, tako nerazvijenim dijelovima svijeta, ulaže puno u poboljšanje zdravstvenog stanja, onda tamo opet financira tablete i tako, kako se to kaže. Ali. I onda vam opet to daje prostora. Kad god nešto radite, date prostora, date priliku nekome da to prikaže u nekom drugom svjetlu, da kaže da tu stoji iza toga neka zavjera. On valjda njima sad jeli tamo neke tablete, ne znam, da bi oni bili sterilni. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Ili ima ona priča s cjepivom, da cjepivo protiv korone, da će nam ubrizgat čipove, ne? I takve stvari. Tako da kad god netko tko ima utjeca, ima novaca, pokušava nešto napraviti u skladu sa svojim svjetonazorom u društvu, druga strana koja se to ne sviđa, vi joj dajete praktički povod za teorije zavjere.
1: Ali često recimo kad je u pitanju zdravlje, klimatske promjene, često se govori da to dolazi sa lijevog spektra. Nekako se stalno lijepi ta neka etiketa, iako uopće možda to nije, uopće nema veze s time.
0: Pa lijevo, liberalne, progresivne.
1: Da.
0: Kako kome...
1: kako kome naljepe.
0: pa ne, te klasifikacije, što znači nekom, to je nezgodno. Da. Znate, sad mislim, ja sam politolog i koristim politološke koncepte i njihovo značenje, neko drugi može sad, ja kažem, lijevo, liberalno, progresivno, njemu to može značiti nešto sasvim drugom.
1: Da.
0: Pa nije, mislim, ljevica općenito je imala onako sklonija utopističkoj nekoj misli, gradi se bolji svijet. Mm-hmm. Ne? Konzervativcima je s druge strane, oni žele zadržati ono kak je bilo. Ne, kako su to naši stari radili, ajmo to zadržati, dakle bilo kakva promjena im ne sjeda dobro. Što se događa sad, evo za ovaj primjer oko i klimatskih promjena i te, jednostavno da bi zaustavili to globalno zatopljenje, mi moramo prestati s praksama na kojima smo naučili, ono što se zove business as usual. Ne, ne može kapitalistički sustav i dalje funkcionirati da je isključivi cilj profit, a države da je isključivi cilj ekonomski rast. Zašto? Zato jer ugrožavamo opće opstanak na ovoj planeti. Uh-huh. Ja sam prije 20 godina pohađao mirovne studije u Centru za mirovne studije. Sjećam se da tamo sam prvi put čuo informaciju da svaki stanovnik planete Zemlje živi kao prosječni Amerikanac, nam bi trebali tri planete. Ne? To je bilo prije 20 godina. Sad kak je to danas?
1: Sad to više.
0: I mislim, ja to mogu shvatiti da ovima konzervativnijima, njima se sviđa svijet kakav je bio, jednostavno ove sad neke promjene koje bi trebalo uvesti u mislim, privatne kompanije, način na koji posluju, im idu na živce. Ne vole promjene, a da bi došli do neke utopije, nekog održivog svijeta gdje vladaju mir, stabilnost, blagostanje, gdje smo svi jednaki, niko nikog ne diskriminira, mi se moramo mijenjati, dakle, svjetsko društvo, da, mora ići u neke promjene. Konzervativcima promjene idu na živce, ovi na tome rade i tu dolazi do sukoba. Ali mislim, ne treba to biti tak žestoko u stvari.
1: Absolutno.
0: Mogli bi malo više pričati međusobno.
1: Slušate podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
1: Možete nam navesti neke konkretne primjere kojima ste se bavili, evo, dezinformacija koje su imale negativan učinak kad je u pitanju, dakle, tema kojom se bavite? Ili efekt nekakav koji nije bio?
0: Nema, postoji ta famozna woke ideologija sad. Uh-huh. I dobar dio ovih nastojanja oko uvođenja ESG standarda, uh-huh, dakle, Europska unija mjeri utjecaj tvrtki na društvo i okoliš, cijela ta priča se etiketira tom woke ideologijom, skovan je i termin woke kapitalizam i priča je opet, sada ne ponavljamo, slična, Svjetski ekonomski forum, UN, Europska unija, velika zavjera oko uvođenja tih standarda, s time da njima, mislim, kritičarima ESG standarda, u stvari su preselili područje borbe više na ove društvene teme. Dakle, ESG podrazumijeva brigu za okoliš, ali i promjene društvene, ne?
1: Uh-huh.
0: Manje diskriminacije različitih manjinskih skupina. I to je neka ideja da privatne tvrtke sve više se uključuju u neke programe za smanjenje diskriminacije na radnom mjestu. I meni se čini da te skupine koje šire dezinformacije, njih više taj aspekt smeta, a manje okoliš. Zato se tu javlja i često, ne znam, kroz ESG standarde, širi se rodna ideologija.
1: Aha.
0: Ima i rodne ideologije, onda ima ideologija intersekcionalnosti i to je... Sve nekad uđete, sve to razumljivo, zašto sve to njima smeta, u čemu su uspješni, kritičari, opet da sad ja ne pričam o njima kao o nekom mitskom tijelu, kritičari i ovi koji šire dezinformacije, uspješni su u tome, tim kovanicama oni u principu kontroliraju jezik. I oni koji se, njihovi suparnici na neki način, kad počnu koristiti te njihove kovanice, ušli su u njihov svijet gdje oni bolje kontroliraju. I to je u stvari borba ta s dezinformacijama ili ovi koji šire dezinformacije, što žele, u stvari žele kontrolirati jezik. Zašto? Jer jezikom konstruiramo društvenu stvarnost kad se diseminira putem medija, i onaj koji ima kontrolu nad tim, taj je uspješniji. Ne? Ovi konzervativni desničari, ajde, iako ja ne bi čak konzervativno, ima svoje posebno značenje, ovi novi desničari, radikalni desničari, su puno uspješniji u toj kontroli jezika, u nametanju svojih termina kojima operiraju, i mislim da se tu ovi lijevo-liberalni slabije snalaze. Da se vratim na pitanje. Dakle, woke kapitalizam, to je glavni dezinformacijski narativ, ili woke ideologija, po meni, mislim da sam to u jednom tekstu, i ne samo ja, ima dosta dobrih tekstova o tome, to je taj jedan prazni označitelj koji u stvari ne znači ništa, svako u njega opisuje značenje kojemu
1: odgovara
0: po potrebi. Dakle, jedna riječ koja onako zvuči, znate, važno, kad neko kaže, a to je woke, onda ovaj drugi klima zna, i onda se koriste to kao način sporazumijevanja, da, na istoj smo strani. I ta priča ide, dakle, guraju je ove lijevo-liberalne udruge, guraju je političke elite, koje mahom nisu demokratski izabrane. To je teza, dakle, neka birokracija, to posebno u kontekstu Europske unije, to gura da bi promijenila naš dobar, stari, tradicionalni način života, i mi sad uzvraćamo udarac u ime slobode. Sloboda je sad taj ključni termin, da se vratimo do Zuckerberga kojeg smo spomenuli, pa neće on biti ta osoba kad se nije uključivao nikakve on radi svoj posao, on zarađuje
1: milijarde,
0: i sad nešto on tu bio malo za vrijeme administracije Joe Bidena, kao ajde, nešto ćemo probat malo dati ovim fact checkerima nešto novaca da tamo nešto fact checkiraju, malo ću čak i podržat borbu protiv klimatskih promjena, ali čim se promijenila administracija, evo njega u borbi za slobodu, pravo glasa protiv cenzure, to su prave američke vrijednosti, vratimo se na startne pozicije.
1: Da. Koji slučaj fact-checkinga vam je bio najteži, a koji najlakši?
0: Najteži?
1: Da.
0: Pa ne znam sad da li to smijem, javno, jer imali smo jednu situaciju nezgodnu gdje nismo ispali sportski. Ne? Baš. Bila je rasprava u Saboru oko usvajanja nešto zelenih politika i tako, i onda je Dušica Radojčić iz Možemo izjavila na kritike Marina Miletića i Raspudića da je to sve zelena ideologija, da zelena ideologija ne postoji. I meni je to bilo zanimljivo, kažem, jel sam politolog, mislim, postoji zelena ideologija, ne, politološke literaturi, i već je bio gotov tekst kad je klimatski portal, dakle, praktički ustanova, udruga, kako god hoćete, dakle, to je dijete faktografa, ne, koji su nas educirali, imamo sjajnu ovu suradnju s njima i puno im hvala ovim putem, totalni respekt za faktograf i što rade, je izašao tekst u kojem se Petra Vidova, dakle, glavnog urednika, u kojem tvrdi također isto što i Dušica Radojčić, da zelena ideologija ne postoji. I sad je bila opcija što sad napraviti, možda nije sportski, da mi koji smo tek fact checkeri u nastajanju, fact checkiramo nešto što, ovaj, a i rubno je, znate, da je to fact checkiranje. Neko tvrdi, zelena ideologija ne postoji, postoji, ali mislim, mi ulazimo u ta neka područja i ona su nama važna i da pojasnimo ljudima što je što. Ne, jer ta ESG ne razumije to baš svako i ne treba. I na kraju smo ipak odlučili objaviti taj tekst i dodali smo da je i video u ovome, dakle malo smo se referirali na njih i mislili smo to će proći, ovaj, ono, ništa neće nikak. Međutim, onda je Petar video napisao tekst u kojem nam zamjera metodološki neke stvari i tvrdi da to, da zelena ideologija je prazni označitelj. I onda si ja opet dao truda, mi sad kad dobijete morate opet odgovoriti. Uglavnom, pitanje, najteži fact checking je taj, jer smo, ono, imao sam dilemu što napravi, da li uopće ulaziti u to, a cijela priča stvarno nije ispala sportski, ne. Kažem, cijenim njihov rad, mislim da možda se tu, ono, mislim da legitimno da neko razumije neki pojam. Ali onda s druge strane, ako i mi i oni pišemo o tome da je rodna ideologija prazan označitelj, moja teza bila ako ćemo sve označavati praznim označiteljem, onda prazni označitelj više ništa ne znači, jel tako? Postoje neki termini koji su legitimni u političkoj znanosti i nisu prazni označitelj. To je bila osnova. Ali ajmo reći da mi je sad žao što smo u to ulazili i to mi je bilo najteže, ne, recimo. Ovaj,
1: ali to vas moram pitati, evo, dakle, novinari, da li fact checker ili ne, dakle, novinari često znaju utvrditi neke činjenice i reći to je tako. S druge strane, kada akademska zajednica kaže čekajte samo malo, to je tako, tako, tako, jer je metodologija u akademskoj znanosti ipak zajednici, pardon, ipak malo drugačija, dakle, mora biti sve referentno popisano, tu dolazi do ipak malo sukoba.
0: Ma nije to sukob. Znate o čemu se radi? Slična stvar je s populizmom. Ne? Time sam se isto nešto bavio ranije, jer sam, moj doktorski rad je bio ideologiji radikalne desnice u Poljskoj. Bavio tim nekim i ideologijama i tim osnovnim pojmovima. Što je radikalno, što je desno.
1: Da, da.
0: To isto ogromno, što često nazivaju ovu našu desnicu ekstremna desnica.
1: Nije.
0: Pa nije, ali da možemo reći nije, onda moramo znati što kažu politolozi, što je ekstremno, znate, a što je
1: hoćete
0: radikalno.
1: Hoćete reći, može napredovati.
0: E, i politolozima su, pod principu, postoji neki konsenzus oko tih nekih pojmova i ne bi bilo loše kad bi novinari oko, baš oko tih pojmova, da se bolje razumijem, konzultirali politologe oko nekih drugih stvari, sociologe, oko nekih drugih stvari, ne znam, i čak i ministarstva, što god. I mislim da bi to bilo korisno za svih. Ja podržavam dijalog i sa suparnicima, neistomišljenicima, da bi taj dijalog imao smisla. Mi moramo biti na, ono, pojmovi koje koristimo, neki zajednički nazivnik mora postojati da bi se uopće razumjeli. Tako da mislim da ne ispadne sada kritiziram novinare, ne bi bilo loše i mnogi to rade. Prije nego se koriste tako nekim pojmovima, pita tako nisu sigurni, ima tu, mislim, mi imamo mala zemlja, nevelika akademska zajednica, lako je doći do svakoga, ali tako, mislim da to ne bi bilo loše. Da.
1: Društvene mreže su veliki izvor dezinformacija, dakle, koju god platformu otvorili danas, svatko piše što god želi, bez apsolutno gotovo ikakvih sankcija, osim ako nije baš nekakve prijetnje. Koliko je teško razlučiti prosječnom korisniku što je istinito, a što nije? Evo, konkretno možemo kod klimatskih promjena. Tu ima, hvala na pitanju, svega.
0: Pa teško, mislim, ovisi koliko je upućen u temu.
1: Prosječan, dakle, ne govorimo, ne govorimo, dakle, nekome ko se time bavi, ne. Nego, evo, prosječan konzument. Dakle, otvori Facebook, X, svejedno, Instagram i tamo nađe, evo, sutra pada zelena kiša zato što su zli, ne znam, birokrati Europske unije sagradili tvornicu koja pušta magnetska polja. Sad sam stvarno otišla.
0: Ne, jasno. Pa mislim, teško će razlikovati, da ne kažem da je nemoguće, uvijek je moguće. Mislim da je ključno tu, mislim, ja to mogu sa studentima, rijetko nastupam javno, ali ljude, s obzirom na stvari koje su sad izdogađale, dakle, posebno i s Facebookom i s ovim Twitterom, ne, kak je sad X, ne?
1: X.
0: E, ljudima jednostavno govoriti, vidite, vi se tamo možete dobro možda zabaviti, ali to ne da nisu legitimni izvori informiranja, nego je to onako, sad u nekim postocima, puno su veće šanse da će vas neko tamo nešto slagat, prevarit, nego što ćete tamo nešto naučiti. Mislim da bi trebali ići u tom smjeru, educirat, osvještavat, je li to termin, ljude, da jednostavno nemojte to koristiti za informiranje. Koliko god i ovim pozitivnim likovima društvene mreže dobro dođu, jel širi doseg publike, ne? Mislim da jednostavno upozoravat na oprez nikako drugačije. Da, vraćamo se, mislim, kak će? Teško, ako nije u temi. Naći si neke izvore, portale kojima vjerujete i kad se želite informirati, pa čak i platiti neke portale, ne? Neki žive od donacija, kojima vjerujete, koji su vam dobri, s kojima se slažete, koji vas informiraju, educiraju, zabavljaju. I češće njih posjećivati nego ovo.
1: Jel bi bilo dobro da postoji recimo softver u kojem možete provjeriti činjenice?
0: Pa bio bi sjajan, iako ne znam kako bi taj softver radio, ako sad pratimo ove ChatGPT-eve i to, kako funkcioniraju, i oni povlače informacije od svukut, pa i od neprovjerenih izvora, i oni izbacuju odgovore koji nisu uvijek točni. Pa bilo bi, mislim, bilo bi sjajno. Ajmo zamišljati bolju budućnost.
1: Google za provjeru činjenica.
0: Tako je, evo. Pitan ga odgovor. Moguće, moguće, ne znam. Ajmo stvarno vjerovati. Ja ne volim biti katastrofist, općenito oko te tehnologije, i ne volim ono, priče, joj, YouTube šteti djeci, Facebook je grozan. Ne, to su mediji, na nama je da si damo napora, da se malo educiramo, da bi ih znali koristiti i da imamo od njih koristi. Tako i ovo. Ajmo se nadati da je to izvedivo, ide se u tom smjeru, ne? Sad to je opet za jednu posebnu emisiju malo dužu, kud je otišao taj AI i što se tiče ovog smjera, ne? Ukucavanja, točno, netočno, radi se na tome i ajmo se nadati da će uspjeti napraviti.
1: Koliko je, sad kad smo došli do umjetne inteligencije, koliko ona muti vodu, ajmo tako reći, s obzirom, evo recimo, Europska unija ima sada propise da se svaki tekst koji je pisala umjetna inteligencija ili slika mora biti označen. U Americi to nije tako ili negdje, ali u Europi to sad treba biti tako i postoje ljudi, opet birokracija, koji će provjeravati je li to napisala umjetna inteligencija ili živ čovjek. Koliko je to dobro? Čisto da možda ljudi, pitanje da li će čitati disclaimer, ali evo da ipak negdje bude označeno nije pisao čovjek.
0: Pa, sad bi morali prvo tu razlučiti za što je važno da je pisao čovjek, ne? Koje su to informacije za koje je bitno da ih je čovjek napisao. Ja i dalje na umjetnu inteligenciju gledam kao na koristan alat koji može skratiti posao tamo gdje je legitimno da ga skrati. Tako da sad oko ovoga da ono će brže izbacivati dezinformacije nego što bi to mogao čovjek, a opet smo na istom, ne samo što će količina biti veća, ali sad da je važno da se zna što je napisao čovjek, što umjetna inteligencija, ne vidim konkretno ono, zašto bi to bilo važno. Mislim, može napraviti dobar scenarij za film, ne? Da li varam kad mi dobar dio toga napravi ChatGPT, a ne ja, pa nemam pojma ako je film na kraju dobar.
1: Jel vam studenti koriste ChatGPT za
0: naravno,
1: jel navedu?
0: Ne. Ma ne. Ne, mi smo sad u fazi da
1: kao izvor, mislim.
0: Prvo smo krenuli kroz par kolegija, a sad ja vodim studij koji se zove komunikacijski management, diplomski studij. Je u pripremi poseban kolegij ću uvest gdje ćemo ih educirati kako to koristiti da je legitimno, dakle da ne varate, a opet s druge strane da im pomogne. Mislim da je blesavo išta zabranjivati, naravno da će ga koristiti, ali postoje situacije u kojima je to legitimno koristiti, da pa će poželjno, jer vam krati posao. Ne? I one situacije gdje nije. Kad ih ja negdje pitam za mišljenje o nekom eseju, recimo neki position paper, dvije stranice, gdje oni moraju na temelju pročitanog iznijeti neki svoj stav, pa naravno to je nelegitimno koristiti, a i to se vidi.
1: Da, da.
0: Ja vidim, kak da vam kažem sad, mislim, ljudi koji puno čitaju imaju taj fini osjećaj za nešto što je napisao čovjek, a nešto što je napisao stroj.
1: Da.
0: Jer je i dalje bezlično, ne znam, sada mu ne navodim ime, jedan dobar onako stručnjak u ovim kreativnim industrijama, ne u PR-u, marketingu, smišljanju reklama, isto u jednom podcastu pričao da u tom kreativnom sektoru ChatGPT može doći do 5 stepenice, a 6 i 7 nikad neće dostići ovaj neki fini onaj ljudski, da uzme u obzir i kulturalni kontekst, što je duhovito, što nije u našem okruženju, to ne može. A to se osjeti onda i kad trebate izraziti svoj stav, koji ljudi su malo nespretni, ta nespretnost je lijepa, ne, u izražaju. A ovaj to onak napiše hladnjikavo. Tako da, da, tu ne. Ali u puno stvari, evo spomenuo sam to pisanje scenarija, stvarno može pomoć onako, uštedi vam posao. Ovaj,
1: poprilično.
0: Pa da.
1: Koliko je važno provjeravati informacije prije objave, prije korištenja na bilo koji način, da li je riječ o novinskom uratku, da li je riječ o znanstvenom uratku, i što učiniti ako se recimo vidi, zamijeti da su te informacije netočne ili iskrivljene činjenice, odnosno ono što bi se reklo rastegnute do maksimum, što u tom trenutku učiniti, recimo evo jeste vi naišli na takve.
0: Pa, mislim, najgore je novinarima, ne?
1: Uh-huh.
0: Danas, da bi bili konkurentni, morate objaviti vijest odmah i sada i isti tren. Proces provjeravanja točnosti neke informacije može potrajati od dan, dva, tri, do tjedan dana, nekad do mjesec dana. Tako da, i tu ste vi izgubili ono,
1: Brzinu,
0: vrijeme potrebno da je to opće nekome više i zanimljivo i mislim i reagirati na neki tekst bilo bi idealno odmah, tako da to je jako nezgodno. Zato sam naglasio novinarima, mislim oni žive od tih objavljivanja konstantno vijesti, dakle moraju zakupiti i pažnju, ne? Oni prodaju publiku, jel tako?
1: Da.
0: Publiku treba nekako privući. U akademskom svijetu stvar je ipak malo komotnija što se tog tiče i pa mislim i nama u ovom projektu, dakle mi sad na neki način smo se morali prilagoditi nekom novom kontekstu, to provjeravati informacije, malo zauzeti poziciju ovih dobrih istraživačkih novinara, nije nam bilo teško jer smo odgajani da znamo kako pronaći informacije, gdje pronaći, kako provjeriti, ovaj, otprilike nam je jasno što je točno, što je netočno, kako to predstaviti i mi tu imamo puno više vremena, ne, i kad pišemo svoje radove, ovaj, u ovom kontekstu provjere sad, čime se sad bavimo u projektu informacija, traje, ali mislim, kad napišemo, objavimo, stoji gore i kogod zanima, ali kažem, taj vremenski odmak je nezgodan. Ne?
1: Mislite li da bi neovisni provjeravatelji činjenica, kako se to lijepo kaže, trebali postati standardna praksa na svim visokoškolskim ustanovama? Neke su uvele to neovisno o ovom projektu ili bilo kojem drugom, neke još uvijek nisu.
0: Pa ima sad već duže vrijeme u obrazovnom sustavu i ovom osnovnoškolskom, ne, srednjoškolskom, to se vodilo pod medijsku pismenost, dosta priča o medijskoj pismenosti. Fact checking se nekako nadovezuje na tu priču, je dio te šire priče medijske pismenosti. Ako bi se to učilo od osnovne škole, mislim da možda nema toliko potrebe na visokoškolskim moraju znati pisati seminar da ispoštuju pravila, metodologiju, pa onda stručni rad, diplomski rad, tako da ne ako će to zaživiti u osnovnim i srednjim školama, mislim da se to tu uči. Da visokoškolske ipak možda neke specifične koje se bave komunikacijom kao ovaj moj studij, da, novinarstvo naravno, neki studij odnosno s javnošću, tako definitivno, ali mislim da za ove ostale da to treba riješiti u osnovnoj školi još. Mislim, klinci se krenuo informirati već drugi, treći razred. Online, ne? Bio to YouTube ili ne znam sad, ajde, jedan dijete, treći razred, sina, nije još na Facebooku, nadam se da neće još dugo.
1: Facebook je za stare, nije to više za njih.
0: Da, da. Pa da, sad je TikTok, ne? To je ovaj. Tako da mislim da tu treba udariti temelje, onda će kasnije biti lakše.
1: Medijska pismenost je tema koja se zapravo često spominje u kontekstu fact-checkinga, upravo zato što kada ljudi znaju raspoznati činjenice, znaju što je dezinformacija, što je misleading information, što je ovoga, kriva činjenica, ne alternativna nego kriva, ovoga, od škole, ako se krene od osnovne škole, sjajno. Neki tvrde da se treba približiti djeci kanalima s kojima oni komuniciraju, jer ovi dosadašnji baš ne daju previše uspjeha.
0: Pa da. Mislim, mi odrasli se tu trebamo prilagođavati. Stvari je njihovog izbora. Uopće ne želim ulaziti zašto sad je djeci TikTok. To je jednostavno tako. Mi sad možemo tu bacati po podu, čupat kosu i plakat, ali to je jednostavno tako. To treba taj okvir prihvatiti i probati im se približiti u tom njihovom svijetu. Vezano za medijsku pismenost imate različite pristupe. Ne? Meni se najviše sviđa pristup gdje uče kroz praksu. Mislim da kad bi djecu učili kako napraviti video, što tu u stvari iza toga stoji, da tu ima neki scenarij, neka režija, neka montaža, ne? I da je to u stvari proizvod koji je proizveden, da to nije nešto što je sad evo ovak
1: snimljeno i gotovo.
0: Da bi kroz taj proces učenja kako se to radi, oni se puno bolje medijski opismenili nego da mi njima to, mislim, aj sad eks katedra, nije eks katedra, mislim da može biti u grupama priča o tome, mislim da se neće uloviti. Da kroz proces kreiranja medijskih sadržaja će oni shvatiti koliko se tu može u stvari manipulirati. I kroz to mislim da bi im pomogli, jer nekako vidim ovu posljednju ovu kreativnu industriju već sad i u budućnosti. Njima će trebati znanje o kreiranju tih medijskih formi. Svako dan se može objavljivati. Pa zašto ih ne još dodatno educirati? A u isto vrijeme bi se onda znali i bolje zaštititi, jer bi znali što taj proces podrazumijeva i kako se sve tu može manipulirati. Tako da, medijska pismenost, super stvar, ali kažem, ima različitih pristupa. Nisu mi baš svi ovaj jednako dragi.
1: Da. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće sa projektom i sa njegovim nastavkom kad završi sam projekt, odnosno sa fact-checkingom. Puno toga smo saznali i nadam se da ćemo ovoga još čitati o klimatskim promjenama i održivosti. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Puno hvala vama na pozivu.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Radio Privrednik, stanica za nas.

Hey. Shanisha, come on, come on. One more time, Shanisha.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Ko to
1: tamo priča?
2: Ko to
0: tamo priča?
3: Ko to
4: tamo priča?
5: Ko to tamo priča?
1: Ko
0: to tamo priča? Ko to tamo priča?
1: Ko to tamo priča?
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
7: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
6: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, jel tako? Radila si zakopana čuda, jedna moje kolegice, opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
7: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
6: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, jel tako? Radila si zakopana čuda, jedna moja kolegica.

0: kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Graovac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirati predstavu. I ovaj, kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
1: da.
0: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
1: Da.
0: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen, koja je nekako fenomenalan prostor. Mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
1: To je baš dramski tekst.
0: To je poetski tekst, je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
1: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
0: Genijalno, evo kako smo uboli.
1: Vidiš.
0: Ovaj, i nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive ko pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
1: Za samo tako malo godina.
0: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitat kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
1: Da,
0: tako da je zanimljivo to.
1: To mislim da će... opasno inače kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
0: Da, ali možda će onda ono

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to naravno stari jako dobro sakrio, on je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako, ako ništa već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena, Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo, ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali od Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Nema maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego 100 rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam. Da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari. A drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj. Meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da, da. To mi je...
0: da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogoli u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga. No.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugo jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš lijepo poče. Za tu, ono, stalno govore bedevija, ta u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da.
1: Boronga,
0: da,
1: okay, ona je ono rasna kao da, neka absolut. Žena. Da, da. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina. Da ću ja jest. Tako da to možda da, da. Sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Nam reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. To vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna je svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazališ, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bih rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišlja, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da, da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivier. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncerte jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma. Ono, i, performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Što bi neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Ona njegovali smo tremu.
0: Aha. Da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publika čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih se rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: I onda... I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirila? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91. 95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. Ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
0: To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri. A montažeri, mislim sam kao u vrijeme ova već.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta. On je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: Tako je. Da. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću, to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, sve neki citat već ovako na neki način, neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi, u tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet. Dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog. On kaže, ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević je još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: Pa privatno ili misliš
0: u odnosu prema glumi i tako da pomaže,
1: prema glumi,
0: ne bi te privatno
1: da,
0: pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem Absolutno. Neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Nego, da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje, u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, vidi, naš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao, there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo, džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Uh-huh.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Uh-huh.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad, evo i sad, situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože, kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bi rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio, on je baš super govorio o tom, da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo, u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi i Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Ona, u nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo, ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30.
0: Da, 45, tako 36. Era, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo, ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30.
0: Da, 45, tako 36.

0: To mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: toliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je,
1: Marx,
0: to nije pitanje.
1: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, što bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, što bi voljela raditi u budućnosti?
0: Što bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji razvijam.
1: Mm-hmm.
0: I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti u ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo,
1: da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
0: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča.
4: Ko to
2: tamo priča.
5: Ko to
6: tamo priča.
7: Ko to tamo priča.
4: Ko
2: to tamo priča. Ko to tamo priča.
3: Ko to tamo priča.
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
8: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
9: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
10: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
9: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
10: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: kazna od suca za prekršaj, jer nisam 93. godine izvadio novu osobnu iskaznicu. Činjenica da sam bio u Nišu, da to nisam mogao podrasno, nekako nije oticala na... Ali dobro, ne daj Bog većeg zla.
1: Dobro, jesu tvoji koji su ostali, mama i tata, jesu imali problema, bile su deložacije i tako da.
0: Što se tiče toga, mislim i to u Zagrebu, koliko sam ja shvatio, to je sve zavisilo kakvi su bile komšije. Znači, ljudi su bili normalni ljudi, bilo je ono u redu. Mislim, iskreno rekao, moji roditelji su u 91. na 92. su proveli zimu sa spakiranim koferima.
2: Slušajte podcast Pravoglasa i čitajte P-Portal.
1: Čekali su da im neko pokuća.
0: Za ne daj Bože, ali kažem, toga nije bilo. Doduši, naravno, recimo, već 24 sata nakon sam otišao, kao što je Ret rekao, to su sve već znali gdje sam ja. I onda, što se kaže, zapravo je možda više bilo gore priča, recimo, pošto su tati, pošto nije pravovremeno izvadio državljanstvo, pa su skratili penziju, pa su njih dvoje živjeli od mamine penzije. I tako, ali kažem, onda se to ono što se reklo, ono kaže popravilo.
1: Otac je iz Niša?
0: Da.
1: I mislim, kako je uopće dobio državljanstvo? Bilo je tada problema?
0: Pa,
1: mnogima koji su rođeni u Hrvatskoj, a kamoli koji su došli iz Niša.
0: Pa, što se tiče toga ovako, to isto recimo je bilo jako zanimljivo, zapravo to je bila prekretnica i za mene i za njega 9. mar 91. godine, pošto smo zaključili da to ono dobro biti neće. I onda rekao je tata, rekao da onak sad kaže za svaki slučaj da sad ja vidim ono koje je moje državljanstvo. I kaže, odem ja tamo u gradske ove službe, dobar dan, koje je moje državljanstvo, kaže vi niste u hrvatskom državljanstvu. Pa gdje onda moram pitati? Pa kaže, pitajte tamo gdje je vaš tata bio 46. 47. Ok, hvala. I onda smo mi ono što se kaže zvali tetku u Niš, tako dalje, ona je tamo dobila ono uvjerenje u državljanstvo i postala. I sad kaže, ja sam onda što se kaže ono se brže bolje ono po Hrvatiju rešio sam to u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sad tata je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8.10. i onda je bilo malo ono culec, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lolan građane, znači tako dalje, i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstvo.
1: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj, o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko od mora.
0: Sad ću samo reći, zato što ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka oca 47. godine. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, nije ni bilo ništa kontra mene. Nego da sam tako bio, kaže ono, običaj u to vrijeme. Da.
1: Dobro, ajde, kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
0: Tu su negdje, recimo, da, zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
1: Da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta. I par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme, ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski. To je bio ono kraj 90. Ono, Tuđman je umirao,
0: početak
1: 2000-te, već se promijenila vlast.
0: To su sad postojale, kažem, nade, ali su recimo već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije. Recimo, Račan nije htio, recimo, da kažemo, da baš nešto previše ide na korist Srba i tako dalje. Recimo, počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 Zakona o obaveznim odnosima. Tako da, recimo, ljudi kojima su ono spalali onako vikendice i tako dalje, ono, ili bilo koju drugu imovinu varatne zone, nisu dobili odštetu.
1: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to.
0: Da.
1: Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj

izašao sam iz protuna, skrenio sam prema desno, pa sam šetao oko skrede.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Pesanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko
0: to?
3: Tamo.
0: Priča.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

the earth and last till the end of time.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Hey, give everyone on the stage a huge round of applause.

0: starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto da... sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

da se danas skupe svi pjesnici svijeta, pa da pjesmom vrlo